Dan baş gəhdərimə xoşavistu dəlal. İlu amvara bərnamaya rola Türkiyədə Suriyədə. Və Juliana vorama. Priya radio dəlal. خلق ما يائيرو لسر دانستان دونا تركيا سوريا لشامي لسر جنوباجي آغا كرنا و خورد كرنا هفكاري ورم هفرا ناس بكين

Birevan ya şaristan ya duhurte de kubu yerin juda ile cempu furat el başarı el meydan el başarı ki el huzarının kubu davayı rakayı xanıqına ujiyana xa ijdastanı.

Əgər dildarım hər tazərə rüyə, Çımə hər dəmaş yanamın büfüyə, Gülaba xamini, ey janu janan, Kubitərə hər gülana, Bərəngu u bebiya.